0: ama ndi kani kuo ndi kuvatara ugagithie gugitothuthuri rio kimenye kani kama
1: kanyamu karego
0: tondu kureri kana atiriri tukwina kanithere guko mwena wa Nairobi kura mwena wa Ngong Road kuria wona wakinya ri kureri kana gitini giaku ri urakora haigirirwo ngiri igana na thonda
1: chokera
0: guko Nairobi kureri kana atiriri kura mwena wa Ngong Road ati kwina kanitha ikuo urakora gitini giaku hakinya ri ri wona waingira urakora hau gitini ya mundu akora haigirirwo ka flyer ndi kana wathi kanitha ukora akora haigirirwo ka flyer ka program hau
1: koko hau ri
0: ri hau handu ha flyer ri urakora uigirirwo ngiri igana na thonda
1: imwe igiri 100,000
0: yes
1: na thonda
0: uikarira gite riu nigetha uikarire gite ureheria ngiri igana na thonda ukanyita na moko gaiki ici kiveti thonda ugaikunda kahora ugaikunda kahora nigetha mutungatiri akihunjia riu ndi kani riu ani we uvathii wika uguo I we umagare na mutumia waku ciana ciaku ti ng'ima o mundu gite giake na tutioyaine muri andu au ciana ciaku ni ithatu
1: Ni ndi na kiuria mbeca ici rä kämbä rä kana å cio ti å horo wakwa
0: kä räa gä othe å koya ndå therithie weå nyita wä ra mwathani mwathani nä gå cokeria ngatho tondå ici we nä we wathondekire betha na thahabu nä ciaku
1: å uga å guo
0: nä ndatherithia ici thä inä wa tora jesu na oe nyamå thiå karä e
1: å uga å guo wandirikania kå nene må no ngä kå ra kanitha itangä gweta rä nä tweragwo atä kanitha å cio waingä ona waingä ra å guo makå rora å guo marä na gä thimi he å ndå mangä kuona wagura no tå må naigire ngeithia gä pr andå na gä viaitå å guo gabugå ndamå rora å guo rä tingä må he kä ndå kä mea kä tå må he kamaithikä rä karä a getagwo nilam twara wainaina rä tå gaca å reka tå må rengere må tå ngi wa maä no at the moment rä a warä kia kå nengerwo å guo å ngä kauga nä å kuma kå ndå kå u wagura
0: å
1: ngä kauga nä å kuma there will always be something kä ndå gä kaumä ra vat ä yo waheirwo å hakikice nä wamä hå thä ra gwä coki å rä a wauma na wä tonye yani okorwo uma na kä ndå må huko
0: rä thire
1: kä rä a å tekå rutä te na kå u rä
0: å
1: kä ingä rä re å gä kanyi ona gä athira rä watigwo rä gwä desperate wambie zero uga zero
0: zero kä bågå
1: nzelo
0: ka bågå
1: å gacoka nzelo kä bågå rä u rä kå u ona må kiendaga kå ndåma
0: ndå gå thiä gå twä kä ra å thuthuria
1: na å kiendaga kå ndåma
0: tå rehere o må ndå ciake ciake
1: no nginye hau ä ngoma rä ngoma ndonagio no nginye hau
0: ä ndä kå rä
1: it is not gold ndakinya hau kå nyitane all of a sudden
0: ndä
1: kore ndä na må koroko å cio
0: å
1: cio niä no kå gä ra gåkå gä ra gå kå kageria kå ndara gabågå ndå kä å ndå tige
0: abågå ndå honoke
1: nä ndahonoka kiumia njä gathi gwakinya
0: sunday
1: rä kä å ndå gä kambia kå njä
0: raraga
1: saturday å tukå rä batiä gå korwo wambätie thabarä thiä å rarage hau ngätinä
0: kä hingå rwo gä tä gä aku kä na mbia andå ewa å thiä å gakä riski må rata wakwa rä kana maå ndå macio nä akiuga å ru wakuo niä nä kuga ndakiuga å ngä ona nä kwagä ra må no rä wä kunye gå tå na wä kunye moni tondå wahota gå thiä å kiuga atä nä wega å gå thiaga gwä ka wä kore nä we nina we na njiarwa ciaku ciothe rä u cio twagä citigä ra oroha ndä enda gå cokia kå rä a gwa cokomurwa ndä enda gå cokia kå rä a gwa cokomurwa nä getha ndigä re nä wanengerwo kä ndå ndä enda gå cokia kå rä a gwa cokomurwa ndigä re nä wanengerwo kä ndå orohaga må tambo-inä wa gå kena fm rbotops gä rä a å gwä ka no kuoya å kuoya thimå yaku wä kä re star 447 hash kä rä a å kuoya ndå gå ya thimå yaku wä kä re star 447 hash star 447 hash na niä må no makä ria må rata no nyende angä korwo harä no ndå å rakå rä a må twe angä korwo he no ndå å ragå thumbåra angä korwo niä kå rä kä ndå ngoro yakwa ä ngä rirä ria kuona nä wanengerwo niä no ndä rirä rie må no kuona atä nä wanengerwo kä ndå so oya thimå yaku wä kä re star 447 hash oya thimå yaku wä kä re star 447 hash oya thimå yaku wä kä re star 447 hash warä kia å guo å kå nengerwo tå thandå kå tå tandatå å kå nengerwo tå thandå kå tå tandatå we mwene å cagå re nä gathandå kå karä gå kau å rona karä na kä rä a we å kwenda å cagå re nä gathandå kå karä kå rona kena kä rä a we mwene å kwenda na wona warä kia å guo no gwä kä ra å gwä kä ra pini warä kia å guo no gå tå ma å gå tå ma tau ndagä ka ä no hena må ndå å rä ona må ndå gä two magdalin må ndå gä two magdalin nä ekä rwo ciringä ngiri 36 magdalin nä ekä rwo ciringä ngiri 36 oya thimå yaku å gerie må nyaka waku wahota gwä kora nä wanengerwo kä rä a gä gå kå ni wahota gå korwo ihå rä u ukoretwo kihoya wahota ukorwo meriria macio makoretwo thini wa ngoro yaku wahota ukora uria murugitwo Mark Kiruthia muthenya wa ira ranengerwo ciringi 97 wahota